koe tautamiku osi, tautamini, tautamini te taha ua, ki he taha, hoko taha ko tau polka mafukia, pamo e ako tutuku, ako maalunga o tonga, e whakahoko atuia na sekretari e Maria Longopo apkotoa, pea pehe ki a Katarini na whangafua hala unga I he hoatani. Koe, ni te taha ua koe ni te ma o atu pe e tau ngai fasi, me he kainga niwa fo'u, mo tau taitari ai ki he programa hoko ai taha ke programa koe ia te fua wakalautala, pea mo e aku maalunga o tonga maloa.